Messi Amanyofo. Amanyofo. MPP NDC. Omumi enu nye pedja. Baku nyansa sembako. Nidia uye denya. Sanity.